جب کرے گا دعا کوئی یار کے لیے خدا بھی ٹال دے گا, جب ہوگی بات بے وفائی کی جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا, جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا.

دیتی گالی بس ماہی پیار دے گی مدد کے لیے پکار خوشیوں کے لیے گلہار دیکھی رشتوں میں درار یاروں سے یار مار دیکھی میں نے بے چین اپنی سانس مرنے کے لیے آس دیکھی ایک منزل دیکھی پھر تلاش دیکھی سپنوں کے بنا